0: manna kartin riku nohtus jo. Ja challi tapirra kehtsä sattui hilli ja nuita sempu. Ja kalkkali takkaa mille sapna saasin. Hui puulis sista, te mun toivunut sapnas maana. Että itse olisi hauski valsis kuulu. Että olisi maana istoutui hui purru. Tuohon, että se oli kuin vähän ruohtsasi, jos mun utajan.
1: Lassimma kaipira en sapnas opeheitsi vai tahkiruvusi a saami maana ohtiossa tiekkälle tiedu itse tilis johkilaitsi, itusi kielaharrai. Ko lea haallan saami opahusastele me aalo huppua visu saami maana kalka se visu aona sin skuulen oitju sapminas sistuolu. Jos valtaa outamerkan jahkuu uohpuu skuvles, te kalka se me muihteluvu saami iete se outelas jahkuu pirra. Kolle skuvles huppu luonttuu pirra, te kalka se opahedji me muihteli saami etnämä luonttuu pirra, ja kohti saami ietsä tän atin haukin. Kun leitin mannan vahku Jelvaris, te haalen taakajalta kaapirrami Ulf Österlingin, ki ohpaa Jelvaari saamis koulu budjetaasi historias ja ruohakielen. Ulf Österling kalle ies laddelas maatta ruohanieri. Ulf Österling muisteli, vaikka siis liitsi mampuori tahtu ja hallu addi taakkaan viitase ohpuu saamimaanai, te siis äile tal taakkaan vielä siis äile taakkaan ohpaan kirji, eikä etsääkilaakaan ohpaunansa. Talsin taoja, kun oli hallu saamiaasi piirra muisteli, te siin verti valti tirui avissan ja tekkaras challekin. Äre puore ohpahan materiaala so meh kaipiri si puore ja kuhki ohpahussaa saamipirra ohpaheitsi keinne saamimaana ohpahussas. Jeren te Ulf Österlingin makkar vastaivaltima so ojo maanain ko muistella saamitilipirra.
2: Är väl så att man på de senaste åren har märkt att allt fler samelever blir mer och mer intresserade av sin egen kulturella situation. Det är ju naturligtvis riktigt och glädjande. Jag har märkt det i min egen klass. Jag är ju klassföreståndare för årets samenia. Och förra året när de gick i åttan, då ska man ju, i åttan ska man ju nämligen syssla med samernas historia. Bland annat alltså, vi läser lokalhistoria. Och det var ett väldigt ljumt intresse för den delen av historiekursen. Det är klart att det var väl inte så överdrivet intresse för resten av kursen heller, men just detta tyckte jag nog då borde ha intresserat dem mer än vad det faktiskt gjorde. Men i våras, för ett år sedan ungefär, så företog vi ett par resor ut. Vi var på Jokkmokks marknad och vi deltog i en del samemanifestationer och så vidare. Och jag tycker nog att vi var på landsmötet i Jokkmokk också. Efter det så har det faktiskt blivit en omsvängning på den här punkten. Eleverna är mer intresserade av samefrågor. De är mer medvetna om sin egen identitet. Och de diskuterar mer öppet nu och är mer på alerten överhuvudtaget när det gäller samefrågor. Och de börjar, tycker jag, också visa vad ska man kalla det för? Jo, en hälsosam aggressivitet som faktiskt behövs i sådana här sammanhang.
1: Ulf Österling muisteli, att perustuppmi saami-ohpilin kulle itse elima piirälle sturun ja muisteli erinomaisesti, että man jälkosin tiimaa kirja saami-ohpilikon manne saami-markkanin johkamuhkin ja ruohasaami rihkäselvi jäkkitjohkimin. Te ohpilin padjani ja kohtai perustuppmi veleene kulle itse tilipirra. Siis odotte, kun iestoutunei padjanan, siin äänehtuusti vuostilti laatilaske maanai vuostaa, kun saattaa huppumu saami-pirra. Saami maanalle alkikohtaan vuosihe tervästäs vassivuora, jos saamis kehtiällä suoritti saami ellima ja saami, muistella Ulf Österling. Ulf Österling atnaupan asiahtelee purre ahte saami maana peessihti kun jelvaarin vaadji ietese sierra saami luokkain. Tahattaa saami maana ja vilosvuora koti ietese identiteetta ja opan asi teinä keururi saami kulttuura. Ja tahle meh tervastas sin laittilas kihpareita, ahte tahke ohpe kutni jahti olomuhke justese ja eilevää etsälaiti kusin ietse. Mu jos kalkaa saamiskulle pisuhi ja jotki pahtaikai verte ein puriri manka laitsi ja mehverte tuorain paraka puriremi kuului

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

doftar och lyser. Ge dig som sommaren ger, Monica, blommorna ber. Titta mot himmelens höjd, lyssna på skvalpet vid stranden. Båten är tyst och fört

Älska, älska som sommaren älskar denna stund. Monica, spring med mig ner. Vem blir först i vårt sommarhav? Vattnet som ingenting ser blänker och krusar. Ge dig som sommaren ger. Monica,

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son. Det är musik det från 1969. Ja. Före helslaget så hade vi med oss The Real Thing, eller Real Thing heter de bara, från 76. You to me are everything. Och så Glenn Frey då från Snuten i Hollywood, den första rullen, The Heat is On, året var 1984. Ja, då har vi passerat klockan 11 eller klockan 23 om du lyssnar på natten. Och jag tänker faktiskt er som lyssnar dagtid, det är först en prognos för vad som händer under eftermiddagen kvällen denna torsdag, och sen så ska vi också ta och ge er som lyssnar på natten en nattprognos för morgonen här så småningom. Men först ska vi ta och få möta Ella Fitzgerald från 1963 i, ja, ni känner igen den.

kvittrar och koltrasten sjunger i parken. Och himmelen släpper små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger nere på marken.

Joan Baez här med Diamonds and Rust som låten heter, och inspelningsåret är 1975. Jag var inne på nästa låt, den kom från 61, men det får ni vänta med lite grann. Vi hade med oss Allan Edwall också med Sommarvisa som han spelade in 81, och Ella Fitzgerald först, All of Me från 1963. Ja, för er som då lyssnar på förmiddagssändningen här i P4 Plus, klockan har passerat 11 och en bit in på den här sista timmen före lunch. Och jag finns med ända fram till dess. Ska vi ta ett titt på vad det blir för väder här under eftermiddagen och kvällen. Det är den 30 juli idag, och Götaland och Östra Svealand ska vara mest soligt. Det ska vara högsommarvarmt, står det här också. Lokalt kan det bli mellan 27 och 30 grader varmt. Västra Götaland och Västra Svealand får också varmt, men under eftermiddagen så ökar molnigheten västerifrån. Norrland bjuder på växlande molnighet och i östra Norrland så finns det risk för kraftiga regn och åskskurar. Och under kvällen så drar så då den kallare luften in över landet, och ihop med den där kallfronten så blir det då regn och åskskurar som breder ut sig över västra och mellersta Sverige, och de fortsätter österut under natten. Och i östra Norrland så finns det lokalt risk för skyfall med 30-60 mm regn och åska. Och där har man faktiskt utfärdat en gul varning, bara så ni vet. Men trots detta så ändå är brandrisken fortsatt hög i stora delar av södra Sverige, bara så ni vet. Jaha, ja, och ni som lyssnar nu på kvällssändningen här efter klockan 23, ja, ni ska också få en rapport här om vad det blir för väder under den tidiga morgonen. Så småningom och fredagen den 13, vad blir det? Ja, det är den 31 juli, tänk. Hur är det? Går undan. Till då Dion and the Belmonts med The Wanderer från 61.

Lill Lindfors, här med Du är den enda. Det är många som tror att det här var hennes stora genombrott, men det var det faktiskt inte. Hon hade hållit till på revyscenen även före den här låten och gjort mycket. Musik och bus. Ja, det här är ju en dam med, ja, vad många kanske har glömt bort, så är hon faktiskt en person som stod på revyscenen väldigt tidigt. Och både hos Hagge Geid och tillsammans med Carl Gerhard och andra. Men här då, ja, hon har också stått på scen tillsammans med Hasse och Tage för den delen. Men det är ett tag sedan nu då. Den här också ett tag sedan. Du den enda kom 1966. Och Charlie Rich, Behind Closed Doors, var från 72. Dion and the Belmonts med The Wanderer kom 1961. Ja, Go West, det är Village People, det är från 1979. Ni ska strax få höra den, men först ska vi se om det är någon idé att ta sig hit västerut. Jag sitter ju i Bovallstrand och gör det här programmet. Ja, som jag lovade för er då som lyssnar på natten till framåt midnatt här nu, så kan jag ju berätta att ni kanske har upplevt då regn och åska som har passerat österut under kvällen och natten för den delen också. Och bakom den här fronten så ska det klarna upp västerifrån. Temperaturen sjunker till mellan 12 och 18 grader när värmen då drar iväg upp genom skyn. Fredagsförmiddagen blir betydligt svalare än dagen före. I västra Götaland och Svealand väntas en hel del sol, medan östra delarna och östra Norrland får fler moln och en del regn eller åskskurar. Och temperaturen stiger under förmiddagen till mellan 15 och 20 grader. Så det är så. Ja, ja, ni får göra vad ni vill. Här ska det i alla fall bli klart väder, har de sagt. Go West!

Ja då, det här är från 1984. The Boys of Summer är det. Det är Don Henley. För det Björn Ulvaeus om fröken Fredriksson 1968. Det var väl i den vevan de spelade in det där programmet ute på Smögen. Där det skulle tittas in i en liten kajuta och mycket annat. Björn Ulvaeus var med i det programmet och Agneta Fältskog. De två fann varandra i den där tv-inspelningen. Och så blev de ett par. Så det blev ingen fröken Fredriksson. Det blev en fröken Fältskog istället. Och Village People Go West kom 1979. Året dessförinnan, ja, då gjorde Cornelis sin hyllning till Norge på platta. Det blev ett dubbelalbum där. Här i Sverige fick vi bara den ena.

Det var lite tjusigt med stråkarna där på slutet. Stefan Rydén och gänget här i en låt som fick just namnet Då lyser en sol 1976. Och det gjorde den verkligen. Det blev en rekordsommar på många håll. 1976, jag har ju nämnt det förut. Rätt kul i och för sig med alla de här, inte bara låtarna. Jag kommer ihåg att man då började visa en del serier på tv. Till exempel Månbas Alfa, kom ni ihåg den? Lite grann en kultserie med Barbara Bain och Martin Landau i huvudrollerna. Det var en spännande science fiction det, som var verkligen high tech på sin tid. Ja, Diana Ross och The Supremes, I Hear a Symphony från 65. Cornelis Vreeswijk och Turistens klagan då först från 78. Så, till en som ju faktiskt gladde oss ordentligt. Året var 1985 med den här låten.

det är väl tjusigt att få en låt skriven åt sig. För det var lite grann så jag har förstått att det fungerade när Björn och Benny skrev sin Kristina från Duvemåla. Då tog man ut artisterna, Helene Sjöholm och bland annat då också Peter Jöback. Och så arbetade man fram musiken. Det kan ju vara så att just den här låten fanns före. Men det har ju blivit lite grann av Peter Jöbacks signaturmelodi. Guld upplevt i sand ifrån 1995. Det är över 30 år sedan den kom nu. Katrina the Waves har vi också hört med Walking on Sunshine från 1985. Ja, kära ni, vi är framme vid slutet av den här sändningen nu på morgonen och vi ska då lyssna på ingen mindre än Barbara Streisand. Denna enastående artist som ju fortfarande håller igång. Och ja, inte bara som artist, sjungande sådan, utan också som regissör, filmskapare och mycket mer, som kommit ut med sina memoarer här om året. Är det nog många som kanske saknar henne på musikalscenen, för att det var ju där hon hörde hemma på framförallt 60-talet. Hon sjöng också in som väldigt ung väldigt många evergreens, och en av dem ska vi föra nu alldeles strax, The Shadow of Your Smile, här är P4 Plus. Själv så ska jag, Claes-Johan Larsson, ta och försvinna iväg en sväng, men är ju tillbaka redan här på fredagen. Den sista sändningen för min del den här veckan. Och det händer mer grejer imorgon fredag här i P4 Plus som jag tycker ni ska ta en närmare titt på. Gå gärna in på vår hemsida som ni hittar antingen på webben eller också på Sveriges Radios app. Där kan ni läsa mer om vad som händer här i kanalen. Så hörs vi. Ha det gott. Hej!

Hej, Kia Siversdotter här. Jag är programledare här på P4 Plus och jag hör till dem som röstar för att slopa årstiderna. Det räcker med en. Sommar. Och där är vi ju nu. Och jag njuter av ljuset, av värmen, av dofterna. Jag gillar en sommar i stan. Varm asfalt, uteserveringar, glasskiosker, prunkande parker. Men jag skulle nog inte uppskatta det lika mycket om jag inte hade haft min lilla oas, min kolonistuga. Där är man nästan mitt i stan, men i en alldeles egen grön bubbla. Fylld av färger, dofter och småfågelkvitter. Att vakna upp där, gå ut och sätta sig på altanen, P4 Plus i högtalaren, en kopp kaffe i handen och så bästa sällskapet, min hund Otto. Det är bara bäst. Där kommer jag tillbringa mycket tid, men jag ska också jobba för jag har sen semester i år, ända in en bit i september. Och då är det Öland som gäller. Ingen sommar utan en vecka på min absoluta favoritö. Ja, jag ska passa på att njuta så mycket det bara går, för sommaren är ju alldeles för kort. Hoppas du gör detsamma. Ha nu en riktigt fin sommar.

0: Kerdan Romenge. Lena Savri, Lendar, quando Manushenge Chachipe. Nai tant kakai beshen, nai buchi, nai skola, nai kanchi. Tai vi kado situatsia avel mai tamai. AKGS, kanadikes sar minoriteten go chachipe stramas åt mer och mer. Katarpolitika. Kadosi so amen kindespe si butti importanto te vi manifestera manushenge chachipe pe kadogies.
1: Sardu ti kes si baro jangli pe maskar le manu shando shvedo pando kadalesa sona klele romtela o duto luma komari pe pa o samudari pe.
0: Sarme ginda pe odoito mari pe tai holocausto romengi tai vi legage le romengi si pe duito classo pe cado pushimata sasnai kodo but rodi pe kernan pe romane pushimata no duito mari pe tai la caver per sha angli pe kotar via kajes kana tu pennes ferintes vai holocaust med stora bokstäver, legage, historien, rodi pe manusha, penne, na, kodosi na chacho, si ferdi judenge. Ta kodosi, si chaches, numa, vi musaiti si romenge kados ekvalno levelno. Na mai, muna, na telal pe kodos, so si ekvalno. Alltså, vi måste till mycket mer arbete, mycket mer forskning när det gäller den romska biten, absolut. Mer vittnesmål.
1: Domino, det minnesceremoni för förintelse och romska offer uppmärksammas i Stockholm och då blir det här 2 augusti. Var någonstans kommer hållas det här? Kajinkral PK då?
0: Kado Prince Friaco, Jess, 2 augusti, si, på Raoul Wallenbergstorg, under Stockholm.
1: Och minnesstunden si anno Stockholm, ando Raoul Wallenbergstorg, kajsul LP Katar Deshustar 00, tai si putar do vasho allmänheten Savorenge. Ando programmi si i vorba, vakeri pe, musica, pabarena pe emomola, tai ek respektosko bi asunimasko minuti, tist minut. Velko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.